Hurmat dinovchilar, so'nggi yangiliklarni tanishtiramiz. Tramp Eronni ya kelish, shudi tuzing yo taslim bo'ling deb ogohlantirdi. FIFA esa Isroilga nisbatan o'z qoidalarini qo'llay olmadi. Tramp Eronga kelishuv yo to'liq taslim bo'lish variantini taklif qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Teheronning AQSh bilan muzokaralar olib borayotgani haqidagi da'volarni rad etishdan so'ng Eronni tanqid qildi. Tramp o'zi kelishuv yoki to'liq taslim bo'lish deb atagan holat yuzaga kelmaguncha AQShning harbiy qamali davom etishini bildirdi. Eronni yakka yuzlamachilikda ayblagan Tramp Tehron jamoatchilik bu borada oldida buni inkor etayotganiga qaramay ikki davlat bir yechim ustida muzokara olib borayotganini ta'kidladi. Eron esa faqat Ummon bilan muzokara o'tkazayotgani hamda bu muzokaralar Hurmuz bo'g'ozini birgalikda nazorat qilish masalasiga qaratilganini ma'lum qildi. Tramp shuningdek AQSh harbiy dengiz kuchlari ushbu strategik suv yo'lini ancha nazorat qilayotgan da'vo qilib kelishuv yoki taslim bo'lish bo'lmasa hech narsa o'ta olmasligini aytdi. Ispaniya, Sevata va Melilla orqali noqonuniy kirish Yevropaga o'tish imkonini bermasligini bildirdi. Ispaniya Shimoliy Afrikadagi hududlari Sevata yoki Melilla orqali mamlakatga noqonuniy yo'llar bilan kirish muhojirlarga mamlakatda qolish Ispaniyaning asosiy hududiga o'tish yoki Yevropa bo'ylab erkin harakatlanish huquqi berilmasligini ma'lum qildi. Mazkur hududlarga yillik 1000 dan ortiq kishining kelishi Ispaniya rasmiylarini chora ko'rishga

0: undadi. Tashqi ishlar vazirligi hech qanday sud qarori ushbu siyosatni o'zgartirmaganligini bildirdi. Vazirlik shuningdek rasmiylari Taraxal to'lqin Tusarida 500 metrlik dengiz to'sig'ini o'rnatib, chegara xavfsizligini kuchaytirishini ma'lum qildi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azadagi qonunbuzarliklarini qoraladi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azada davom etayotgan qonunbuzarliklarini qoraladi. Uch vositachi davlat Isroilning shifoxonalar va boshqa tibbiy muassasalarini nishonga olishda, tinch aholini o'ldirishda hamda xalqaro huquqni buzishda aybladi. G'azadagi tinchlik jarayonini yuzasidan faol ishtirok etayotgan ushbu uch davlat qo'shma bayonotida hujumlar xalqaro huquq va xalqaro gumanitar huquqning ochiqdan ochiq buzilishi ekanini ta'kidladi. Vositachi davlatlar shuningdek Hamas qurolli ni cheklash haqidagi bandini ham o'z ichiga olgan yo'l xaritasini qabul qilganiga qaramay hujumlari davom etayotganligini bildirdi. Kuba elektr tarmog'i yana ishdan chiqdi. Kuba milliy elektr tarmog'i rasmiylari yakshanba kuni kechqurun butun mamlakat bo'ylab yuz bergan elektr uzilishidan so'ng ta'minotni qayta tiklashga urinayotgan bir paytda yana ishdan chiqdi. Davlat televideniyasining yangiliklar bo'limi rahbari Lasoro Manuel Alu Nesio avvalroq muayyan natijalarga erishganiga qaramay elektr kuchlanishdagi keskin o'zgarishdan so'ng tizim faoliyat to'xtaganini bildirdi. AQShning Havanadagi elchixonasi esa Kubada bo'lgan va mamlakatga borishni rejalashtirayotgan amerikaliklarni elektr tarmog'idagi so'nggi nosozlik ortidan yuz berishi mumkin bo'lgan jiddiy uzilishlarga tayyor turishga chaqirdi. Falastin futbol federatsiyasi FIFA Isroilga qarshi o'z qoidalarini qo'llamadi. Falastin futbol federatsiyasi FIFAni Falastin futboli duch kelgan ulkan o'yrangarchilikka qaramay yillar davomida chora ko'rmaslikla aybladi. Federatsiya FIFA Isroilga nisbatan o'z qoidalarini qo'llamaganini bildirdi. FIFA ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning G'azadagi genosidi davomida 1013 nafardan ortiq futbolchi, murabbiy, hakam, rasmiy falastinlik futbol jamoatchiligi vakili hayotdan ko'z yumgan. Stadionlar va mashg'ulot inshootlari esa yer bilan yakson bo'lganligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Ibrohim Kalin Gazze tinchlik rejasini muhokama qilish uchun Hamas yetakchisi bilan uchrashdi. Uchrashuvda Isroil hujumlarini to'xtatish uchun xalqaro jamiyatni amaliy harakatga chaqirish bilan birga G'azza tinchlik rejasining keyingi bosqichga oid yo'l xaritasiga e'tibor qaratildi. Turkiya milliy razvedka tashkiloti MIT rahbari Ibrohim Kalin Istanbulda Hamas siyosiy byurosi rahbari Halil al-Ahya va unga hamrohlik qilgan delegatsiya bilan uchrashib, G'azza tinchlik rejasining ikkinchi bosqichini ilgari surishga qaratilgan sa'y-harakatlarni muhokama qildi. Anadolu agentligiga ma'lumot bergan manbalarning bildirishicha, uchrashuvda tinchlik rejasining ikkinchi bosqichiga o'tish uchun tayyorlangan yo'l xaritasiga e'tibor qaratildi. Ishtirokchilar hammasining taklifga ijobiy javob bergan ta'kidladilar. Har ikki tomon ham Isroil yo'l xaritasini amalga oshirish o'rniga G'azadagi harbiy tajovuzlarni kuchaytirayotgandan xavotir bildirdi. Tomonlar xalqaro hamjamiyat Isroil hujumlarini imkoni qadar tezroq to'xtatish uchun harakatga o'tish zarurligi ta'kidlandi. Xalqaro sa'y-harakatlar. Uchrashuvda G'azada Isroilning harbiy genosid davom etayotgan bir paytda bosib olingan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda falastinliklarning huquqlari buzilayotganini ham muhokama qilindi. Ishtirokchilar bosib olingan hududlar davom etayotgan Isroilning noqonuniy aholi punktlarini barpo etish faoliyati hamda ko'chmanchilar zo'ravonligini keskin ham bu borada oshganiga e'tibor qaratildi. Manbalarning bildirishicha, Turkiya siyosiy harakatlar va insonparvarlik yordamini ko'paytirishiga qaratilgan tashabbuslar orqali G'azzani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Ishtirokchilar G'azza tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashdi.

maqsadida Turkiya, Qatar, Misr olib borayotgan qo'shma harakatlarni yana bir bor tasdiqladilar. Hammas delegatsiyasi shuningdek Anqaraning G'azo tinchlik o'rnatishga qaratilgan harakatlari uchun Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'onga minnatdorchilik bildirdi. Prezident Erdo'g'on Saudiya Arabiston valiyati shahzodasi Salmon bin Salmon bilan muloqot qildi. Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on Saudiya Arabiston valiyat shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Muloqotda Turkiya Saudiya Arabiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar, shuningdek mintaqaviy global masalalar muhokama qilindi. Prezident Erdo'g'on Turkiya Saudiya Arabistoniga qarshi uyushtirilgan hujumlardan chuqur qayg'uda ekanligini hamda doimiy tinchlik o'rnatilishi mintaqada osoyishtalik va barqarorlik hukm surishi uchun harakat olib borayotganligi bildirildi. Prezident Erdo'g'on Isroilning G'azo tinchlik rejasi ikkinchi bosqichga oid yo'l xaritasiga to'liq rioya qilishi rejaning muvaffaqiyati uchun zarur ekanligini ta'kidlab, Turkiya rivojlanish bu borada rivojlanishni juda yaqindan kuzatayotganligini ma'lum qildi. Oliy harbiy kengash yig'ilishi bo'lib o'tadi. Yig'ilishda Turkiya qurolli kuchlaridagi martaba oshirish, lavozimga tayinlash, iste'foga chiqarish, xizmat muddatlarini uzaytirishga oid qarorlar qabul qilinadi. Kengash qarorlari prezident tasdiqlagandan so'ng e'lon qilinadi. Oliy harbiy kengash, ya'ni yosh prezident Erdo'g'on raisligida Beshtepada yig'iladi. Ayrim harbiy xizmatchilarning martabasi oshiriladi, boshqalari esa yangi lavozimlarga tayinlanadi. Generallar, admirallar va polkovniklarning xizmat muddatlariga oid hujjatlar ko'rib chiqiladi. Oliy harbiy kengash yig'ilishi prezident Rajab Tayyib Erdo'g'on raisligida o'tkaziladi. Beshtepadagi yig'ilishga Oliy harbiy kengash a'zolarining ham bu borada Anit qabriga tashrifidan so'ng boshlanadi. Prezident Erdo'g'on raislik qiladigan yig'ilishda adliya vaziri bu borada Akin Gurlek, ichki ishlar vaziri Mustafa Chevchi va quruldagi bu boradagi qo'shinlar qo'mondoni armiya generali Metin Tokel ilk bor ishtirok etadi. Oliy harbiy kengash borasida ko'tariladigan harbiy xizmatchilar hamda navbatdagi yuqori unvonga ega bo'ladigan generallar va admirallarning ham hujjatlari muhokama qilinadi. Shtat bu borada yetishmasligi va bilingan yosh chegarasiga yetgani sababli iste'foga chiqariladigan harbiy xizmatchilar aniqlanadi. Martaba oshirish va iste'foga chiqarish masalalari bilan bir qatorda qo'shin turlari qo'mondonliklarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan lavozim o'zgarishlari ham ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Oliy harbiy kengash qarorlari prezident Erdo'g'on tasdiqlagandan so'ng keyin jamiyat e'lon qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida ham mehnatkash bir savdogar ham Alloh do'sti sifatida el-yurt mehrini qozongan ulug' siymolardan biri Terzi bobo haqida so'z qilamiz.

Türk İslam olamining irfon an'analarida qalblariga ajoyib hikmatlarni yetkazib bergan va nomi tilga olingan olam tarkibiga mazmun qo'shgan ko'plab sufiylar bordir. Erzincanda 18-19 asrlarda yashab ijod qilgan Terzi bobo bu simolarning eng g'ayrioddiy va istisnolaridan biridir. O'z ismi sharifi Mehmet Behbi bo'lgan Terzi bobo Naqshbandiya Xolidiy shayxi sifatida Anadolu'da o'sib ulg'aygan muhim turk sufiylaridan edi. Tikuvchilik kasbi tufayli Terzi og'a yoki Terzi bobo

kitoblari bilan tanilgan bu baland bo'yli darvesh yoshligidan e'tiboran darvesh xonada ta'lim olib, bolaligidan beri jomii kabr bilan kurshunni jomi masjidi atrofidagi suhbat halqalarida kamol topdi. U 40 yoshlarga yaqin Xolid Bog'dodiy xalifalaridan biri bo'lgan Abdulloh Makkiyga tobe bo'lib, Naqshbandiya Xolidiy yo'lining Anadolu'dagi vakillaridan biriga aylandi. U o'zining tug'ilib o'sgan shahri Erzinjonda o'limigacha hidoyat missiyasini davom ettirdi. Terzi boboning hayoti va ma'naviy merosi turklikning islom bilan qorilgan asrlarda yetishib chiqqan Anadolu avliyolarining mushtarak hikoyasini aks ettiradi. Uning hikmatlari madrasada o'qimagan bir hunarmandning ham ulkan ilm irfon dengiziga sho'ng'ishi mumkinligini yaqqol namoyon etadi. Darhaqiqat, Terzi bobo mumtoz ilmlarni o'rganmagan bo'lsa-da, u chuqur bilimga ega bo'lgan bir donishmand edi. U shaxsan o'zi arab tilini bilmasligi va olim emasligini ta'kidlagan, faqat u Xudo bergan sezgi va qalb ko'zi bilan haqiqatning asl mohiyatini anglab yeta olgan. O'zi qalamga olgan asarlarida diniy va sufiy mavzularga sodda uslub bilan yondashgan. Terzi bobo haqiqiy iymonni Xudoning marhamati deb biladi. Bir sufiyning yolg'on gapirishi aqlga sig'masligini aytib, iymonning eng katta dushmani insofsizlik ekanini ta'kidlaydi. Sufiylik yo'lida olg'a intilishni istagan har bir inson eng avvalo mustahkam iymonga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Terzi bobo haqiqat yo'lining mashaqqatli ammo barakatli ekaniga e'tibor qaratadi. U dunyoviy ishq haqida, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan Xudoga bo'lgan muhabbat qalbda hech qachon birga bo'la olmaydi. Xuddi olov va suv bir idishda birga tura olmaganidek degan holda, foniy bo'lgan haddan tashqari muhabbat qalbni Alloh sevgisidan mahrum qilishini tushuntiradi. Terzi bobo xalq orasida yashab, rizqini tikuvchilik qilish orqali topgan va xalqqa xizmat qilishni Xudoga xizmat qilish deb bilgan. Terzi bobo o'zining yolg'izlikni tushunishi nuqtai nazaridan Naqshbandiya yo'lining xalvat der anjuman tamoyiliga mos keladi. Ya'ni u jismoniy jihatdan insonlar orasida bo'lsa ham, qalbida Xudo bilan bo'lish holatini birinchi o'ringa qo'ygan. U dunyo ishlarini ketish o'rniga o'z ichida yoki o'z ishi ichida Allohni zikr qilish bilan band bo'lishni yaxshi bilardi. Zikri ilohiy nafsga qarshi kurashda eng samarali qurol ekanini ta'kidlaganida ham shuni nazarda tutadi. Terzi boboning fikricha, banda har doim halol yo'ldan yurishi, hatto shubhali taomlardan ham saqlanishi zarurdir. Nafaqat harom, balki birgina shubhali taomni yegan kishi ning ham 40 kun namozi qabul bo'lmaydi deya bu borada ehtiyot bo'lishni tavsiya qiladi. Terzi bobo sufiylik tarbiyasida ma'naviy yo'l boshchi shogird munosabatlarining ahamiyatiga ishonadi. Uning so'zlariga ko'ra, o'z boshiga yo'lga chiqadigan insonga albatta komil rahbar kerak. Ana shu rahbarga to'liq bo'ysunmay turib, u o'z ruhlarini tarbiya qila olmaydi. Terzi bobo ilm va hikmat o'rtasidagi mutanosiblikka ham urg'u beradi. Ilmsiz hidoyat bo'lmas, donishmand hech qachon johil bo'lmas degan hikmat bilan jaholat zulmatiga qarshi ilm nurini ulug'laydi. Ilmning o'zi yetarli emasligini, ilmni amal bilan bezalishi kerakligini yodga soladi. U ulamolarga hurmat, ehtirom haqida nasihat qilganida qo'llagan yoqimli yondashuv yo'llari uning chuqur bag'ri kengligini aks ettiradi. Atirgulning xushbo'y hidi va go'zalligidan bahramand bo'lgan kishi uning tikanini ham xor qilmasligi kerak deydi va olimlarning kamchiliklari bo'lsa ham hurmatni e'tibordan chetda qoldirmaslikka chaqiradi.

Xulosa o'rniga shunday aytishimiz mumkin. Bir qo'lida igna va ip, bir qo'lida esa tasbih ko'targan Terzi bobo ham mehnatkash bir savdo

kun ham yo'limizni yoritishda davom etmoqda. Uning ma'naviy merosi Anadolu hikmatining mohiyati va Turkiyaning madaniy xotirasida o'chmas iz bo'lib yashashda davom etadi. Azaldan azalilarga cho'zilgan bu ilm yo'li Terzi bobodek aziz insonlarning qalb dastgohida to'qilgan hikmatlar orqali avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bu ulug' avliyoning ma'naviyati Erzinjon osmonidan tarqatgan ma'naviy ne'mati bilan bugun ham bizni o'z bag'riga bosib kelmoqda. Shu bois ham turk xalqining qalbida alohida o'rin tutadi.

Yangiliklar sirasi: Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azzadagi buzg'unchiliklarini qoraladi. Tramp Eronga yo kelishing yoda taslim bo'ling dedi. Ispaniya Seuta va Malilo orqali qochoq kirishning Yevropaga o'tish yo'li emasligini bildirdi. FIFA Isroilga qarshi o'z qoidalarini tatbiq etishda nokam bo'ldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azzadagi buzg'unchiliklarini qoraladi. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azzadagi davom etib kelayotgan qonunsizliklarini qoraladilar. Mazkur uch vositachi Isroilning shifoxonalar va boshqa tibbiy markazlarni nishonga olish, tinch aholini o'ldirish va xalqaro huquqlarni buzish bilan aybladilar. G'azza tinchlik jarayonida faol rol o'ynayotgan bu uch mamlakat birgalikda bergan bayonotlarda hujumlar xalqaro huquq va xalqaro bashar do'stlik, insonparvarlik huquqining ochiq-oydin buzilishi ekanini bildirdilar. Vositachilar shuningdek Hamas qurollarini cheklash haqidagi moddani ham o'z ichiga olgan yo'l xaritasini qabul qilgan bo'lishiga qaramay, hujumlar davom etayotganini ma'lum qildi. Tramp Eronga kelishuv yoda to'liq taslim bo'lish tanlovini taqdim etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshlig'i Donald Tramp Tehronning Washington bilan muzokaralar olib borilmoqda ekani haqidagi da'volarini rad etishdan keyin Eronni tanqid qildi. Tramp o'zi kelishuv yoda to'liq taslim bo'lish deb atagan vaziyat amalga oshmaguncha Amerika harbiy qamalining davom etajagini ma'lum qildi. Eronni ikkiyuzlamachilikda ayblagan Tramp Tehronning omma afkorida bergan inkori bayonotlariga qaramay, ikki mamlakat bir yechim ustida so'zlashuv olib borganida isror qildi. Eron esa yagona muzokaralarning Ummon bilan ekanini va bu so'zlashuvlarning Hurmuz bo'g'ozini birgalikda kontrol qilishga qaratilganini aytadi. Tramp shuningdek Amerika harbiy dengiz kuchlarining ushbu strategik suv yo'lini oldindan kontrol qilib turganini iddao qilib, biror kelishuv yoda taslimiyatsiz hech narsaning o'tolmasligini bildirib o'tdi. Ispaniya Seuta va Malilo orqali qochoq kirishning Yevropaga o'tish yo'li emasligini bildirdi. Ispaniya Shimoliy Afrikadagi hududlari bo'lmish Seuta yoda Malilo orqali mamlakatga qochoq yo'llar bilan kirishning muhojirlarga ushbu mamlakatda qolish, asosiy quruqlikka o'tish yoki Yevropa bo'ylab erkin harakat qilish haqqini bermasligini e'lon qildi. Mazkur mintaqalarga 50 mingdan ortiq kishining kelishi Ispaniya mas'ullarini chora-tadbirlar ko'rishga majbur qildi. Tashqi ishlar vazirligi bir bayonot berib, hech qanday mahkama qarori ushbu siyosatni o'zgartirmaganini qayd etdi. Vazirlik shuningdek mas'ullar Draja to'lqin qaytargichida 500 metr bir dengiz to'sig'i o'rnatish bilan

0: chegara xavfsizligini kuchaytirganlarini ham ma'lum qildi. Kubaning barq tarmog'i yana bir bor ishdan chiqdi. Kubaning milliy barq tarmog'i mas'ullari yakshanba kechasi yuz bergan mamlakat bo'ylab barq uzilganidan keyin barq xizmatini qayta yo'lga qo'yishga harakat qilayotgan bir paytda yana bir bor ishdan chiqdi. Davlat televizion xabar mudiri Lazaro Manuel Alonso oldin qo'lga kiritilgan ilgarilashlarga qaramay barqda yuz bergan bir to'lqin tortilib tushishidan keyin sistemning ishdan to'xtaganini bildirdi. Boshqa tomondan, Amerikaning Havanadagi elchixonasi Kubada bo'lgan va ushbu mamlakatga sayohat qilishni rejalagan amerikaliklarni barq tarmog'ining bu so'nggi ishdan chiqishidan keyin yuz berishi mumkin bo'lgan jiddiy buzilmachiliklarga qarshi tayyor turishga chaqirdi. Va so'nggi xabar, Falastin futbol federatsiyasi FIFA'ning Isroilga qarshi o'z qoidalarini tatbiq etmaganini aytdi. Falastin futbol federatsiyasi FIFA'ni Falastin futboli buyuk vayronachiliklarni boshdan kechirishga qaramay, yillardir hech qanday harakat qilmaganlikda ayblab, ushbu tashkilotning Isroilga qarshi o'z qonun qoidalarini amalga oshirmaganini bildirdi. Falastin futbol federatsiyasining ma'lum qilishicha, Isroilning G'azadagi nasl qirg'ini davomida 1013 dan ortiq o'yinchi, murabbiy, hakam, mas'ul va Falastin futbol jamiyatining a'zolari hayotini qo'ldan bergan. Stadionlar va tamrin qilish markazlari esa yer bilan yakson etilgan. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерши Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция Уни Радиоса.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
20: Эзо Ифонетис Туркия.
21: Овди Радио Глас Туркия.
22: Гидар Радио Амурия Туркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radio ya.
30: Ovde radio glas Turkiye.
31: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

O'rta Yer dengizining sho'r shamollariga qaratamiz. Ming yillardan beri buyuk imperatorliklarning ko'zini o'ziga tortgan Sharqi O'rta Yer dengizining eng muhim o'tish joylaridan biri bo'lgan mag'rur bir qirg'oqqa boramiz, G'azaga. Bugun televizion tasvirlarida ko'pincha yolg'iz urush, qamal va vayronagarchilik bilan tilga olinadigan bu shahar aslida insoniyat tarixining eng qadimiy, eng ildiz otgan va eng boy savdo markazlaridan biridir. Keling, bugunning tumanini bir oz tarqataylik va G'azzaning 5000 yillik hikoyasining eshigini birgalikda ochaylik. Endi zehnimizda bir xaritani ko'z oldiga keltiraylik. Bir tomonda Misrning qadimiy to'proqlari, boshqa tomonda Arabiston va Bahrayn. Shamolda esa Damashq, Anatoli va O'rta Yer dengizi orqali Yevropa. Mana shu barcha yo'llar tugunlangan o'sha to'r qirg'oq mintaqasida yagona bir shahar qad ko'taradi. G'azza. G'azza yolg'iz dengizdan iborat emas edi. Bu yer ayni vaqtda qadimgi dunyoning eng muhim quruqlik savdo yo'llaridan biri bo'lgan. Via Maris, ya'ni dengiz yo'li. Dengiz yo'lining eng strategik bektlaridan biri edi. Misrdan boshlangan bu qadimiy yo'l G'azza orqali Damashqqa, Anatoli va Bahrayn'ga cho'zilar edi. Shu sababli bu shaharning yolg'iz bandargohi emas, yo'llari ham hech qachon bo'sh qolmadi. Jo'grafiya G'azzaga shunday bir mavqe bergan edi ki, bu yerni boshqaradigan kuch sharq bilan g'arb o'rtasidagi savdoning eng muhim chorrahlaridan birini ham boshqarar edi. Shu bois tarix bo'yida ko'plab davlatlar va imperatorliklar bu sharga ega bo'lishni istaganlar. Endi zamonni minglab yil ortga qaytaramiz. Misr fir'avnlari Osiyoga qilgan yurishlarida G'azzani yolg'iz bir bekt emas, balki strategik bir qarorgoh sifatida ishlatar edilar. Milotdan oldingi 15. asrda hukmronlik qilgan 3. Tutmosning yurishlari va Amorna maktublarida G'azza Misrning Osiyodagi eng muhim idoriy va harbiy markazlaridan biri sifatida chiqadi. Cho'llarning qizg'in issig'ini ortda qoldirgan qushunlar birinchi bor shu yerda O'rta Yer dengizining salqin nasimi bilan yuzma-yuz bo'lardilar. G'azza yolg'iz bir sarhat qal'asi emas, Misrning sharqqa ochilgan darvozalaridan biri edi. Lekin G'azzani aslida unutilmas qilgan narsa urushlardan ko'ra savdogarlik, tijorat edi. Tarix kitoblarida oti ko'p tilga olinadigan qundoq yo'li bor-ku. Junubiy Arabistonning qizg'in cho'llaridan yo'lga chiqqan yuzlab tuvalik karvonlar haftalar, ba'zan yillab davom etgan yo'lchiliklardan keyin yetib kelgan birinchi buyuk O'rta Yer dengiz bandargohi G'azza bo'lar edi. Karvonlarning yuki oddiy emas edi. Muqaddas mur, qimmat qundoqlar, Hindistondan kelgan dorchin, qaramurch va qimmatbaho toshlar. Cho'lning hidi G'azza bandargohida O'rta Yer dengizining sho'ri bilan qo'shilar edi. Bu yerda kemalarga yuklangan bu qimmat mollar Iskandariya, Otan, Rum va O'rta Yer dengizining to'rt tomoniga yo'l olar edi. Va bu sharning tabiati dunyoga yolg'iz ziravor emas, balki boshqa bir boylikni ham taqdim etar edi. Qadimgi Rum davrining manbalarida va ba'zi tarix hikoyalarida G'azza atrofidagi qirg'oq qumlari shisha, oyna ishlab chiqarishda ishlatiladigan sifatli silis manbalari qatorida tilga olinadi. Harchand qadimgi shisha ishlab chiqarishning yagona markazi G'azza bo'lmasa-da, bu mintaqa Sharq O'rta Yer dengizining muhim shisha tavlidi va savdo markazlaridan biri sifatida tanilgan. G'azza hatto o'z toprog'idagi qum bilan ham zarofat yaratgan shaharlardan biri edi. Endi orqangizga yaslaning va ko'zlaringizni yuming. Milodan keyingi 2. asrning muloyim bir O'rta Yer dengizi ertalabidamiz.

Quyosh hali tug'ilmoqda. Bandargohga yaqinlashgan yog'och savdo kemalarining sunlari osmonga bo'y cho'zgan. Yangi yetib kelgan karvonning tuvalari og'ir ziravorlar qoplari bilan qumlar ustiga cho'kkan. Tuva qo'ng'iroqlarining tovushi daryolik qushlar, murg'obilarning chaqiriqlariga qo'shilmoqda. Bozor joyida katta bir olg'ula bor. Bir burchakda finikiyalik bir savdogar mollarini tanitmoqda. Boshqa bir burchakda rumlik bir tojir Misr katanlarini ko'zdan kechirmoqda. Hayotida birinchi bor dengizni ko'rgan bir badaviy bilan umrini to'lqinlar ustida o'tkazgan bir dengizchi ayni shu maydonda yonma-yon turibdilar. G'azza yolg'iz mollarning emas, balki tillar, madaniyatlar, e'tiqodlar va hikoyalarning ham uchrashgan buyuk bir dunyo maydoni edi go'yo. Kimlar o'tmadi bu shahardan? Misrliklar, oshurliklar, bobilliklar, forslar, buyuk Iskandar, rumliklar, bizonsliklar, keyinchalik islom futuhotlari bilan shahar yangi bir davrga qadam qo'ydi. Amaviylar, abbosiylar, mamluklar va ortidan qariyb 4 asr davomida Osmonli boshqaruvi. Asrlar davomida hokimiyatlar o'zgardi. Xaritalar qaytadan chizildi, imperatorliklar yuksaldi va yiqildi. Lekin G'azza yashashga davom etdi. Dafoatlarcha vayron bo'ldi va har safar qaytadan qad ko'tarib, oyoqqa turdi. Bugun bostonshunoslar G'azza toprog'ida har bor qozish ishlarini olib borganlarida go'yo tarixning yangi bir sahifasini ochadilar. Bronz davrasiga mafriq davri oid bandargoh qoldiqlari, Rum davridan qolgan sutunli ko'chalar, Bizons mozaiklari, sufonlar va qabrlar. G'azza o'z toprog'i ostida minglab yillik hofizasini hanuz ham saqlab kelmoqda va bu hofizaning eng jolib izlaridan biri ham uning otidadir. Miloddan oldingi 15. asrga oid Misr saptlarida bu shaharning oti G'azzot deya yod etiladi. Oshurtosh bitiklarida ham bunga o'xshash shaklda qarshimizga chiqadi. Bugun arab tilida ishlatiladigan G'azza oti ham ayni o'sha ta'mirdan keladi. 5000 yil davomida oti buyuk o'lchakda yashashga davom etgan shaharlarning soni dunyoda juda ham ozdir. Bugun G'azza deyilishi bilan ko'plab kishilarning zehnida faqatgina vayronagarchilik, qamal va dard-alam ko'z oldiga kelishi mumkin. Holonki bu qadimiy shahar insoniyatning o'rtoq hafizasining eng muhim bekitlaridan biridir. Minglab yillar davomida kemalar umid bilan yon bo'shagan, shamolida ziravorlar hidlari gezgan, turli tillar, madaniyatlar va insonlar uchrashgan bir o'rta yer dengiz darvozasi. O'tmishni bilish, bugunni tushunishning eng kuchli kilitlaridan biridir. Ba'zan bir shaharni chindan tanish uchun faqatgina bugunning tutuniga emas, balki ming yillardan beri dengizga ochilgan o'sha qadimi bandargohiga boqish kerak. Lekin Falastinning yashirin hikoyalari faqatgina bandargohlarda yozilmadi. Ba'zan bir cho'l g'orining tinchligida yashirindi va ba'zan ham 2000 yil davomida hech qanday qo'l tegmagan eski teri qog'ozlari orasida kutib turildi. Mana shu kelgusi bo'limda bizni insoniyat tarixining eng buyuk bosonshunoslik kashfiyotlaridan biriga olib boradigan o'sha tinch g'orlarining eshigini ochamiz. Tinch dengizi qo'lyozmalari. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya, Misr va Qatar Isroilning G'azadagi bo'zg'unchiliklarini qoraladi. Tramp Eronga yoki kelishing yoda taslim bo'ling dedi. Ispaniya, Suito va Manila orqali qochoq kirishning Yevropaga o'tish yo'li emasligini bildirdi. FIFA Isroilga qarshi o'z qoidalarini tatbiq etishda nokam bo'ldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr amon qoling.

Assalomu alaykum, efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Bugun 5-avgust 2026-yil haftaning chorshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tour A orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Turkiya Qora dengizdagi vaziyat ustidan ogohlantirdi. Turkiya Rossiya-Ukraina urushi Qora dengizda keskinlikni kuchaytirayotganini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni kechqurun Turkiyaga tegishli harbiy bo'lmagan ikkita kemaga qarshi dron orqali hujum uyushtirilgan bo'lib, oqibatida ayrim ekipaj a'zolari, jumladan Turkiya fuqarolari jarohat olgandi. Shu doirada Tashqi ishlar vazirligi oldini oluvchi choralar ko'rilmasa, unda vaziyat oziq-ovqat xavfsizligi va boshqa sohalarga salbiy ta'sir qilishi mumkinligiga e'tibor qaratdi. Hormuz bo'g'ozi muzokaralari ijobiy tusda davom etmoqda. Eron bilan Ummon o'rtasida Hormuz bo'g'ozi masalasi ustidan olib borilayotgan muzokaralar ijobiy tusda davom etmoqda. Mavzu haqida ma'lumot bergan Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoi yakuniy natijalari jarayon tugagach e'lon qilinishini bildirdi. Ehtimoliy kelishuvlarga ko'ra, kemalarning kirish va chiqishi uchun dengiz yo'laklaridan alohida foydalaniladi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: G'azo ochlik ichida azim iroda va insoniyat genositning ham yashirin nishonasi ta'lim. Bugun falastinliklarning amalga bo'lgan muhabbat nazar tashlasang ular hayotda rahnuma qilib olgan ilohiy kitob Qur'oni Karimni o'qi amri bilan boshlanadi. Ular yaratuvchining ham bu amriga shu qadar chin dildan bog'langanki, boshlariga tonlab bombalar yog'dirilsa ham, ular uylari yo'q qilinsa ham, oila a'zolari shahid bo'lsa, o'zlari yaralansa, ammo o'qishdan voz kechmaydi. Bu muhabbat 2023 yil oktyabr oyida boshlagan emas, balki asrlardan beri davom etib, nasldan naslga o'tib kelayotgan bir merosdir. Ilm merosi keling faqat 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lishga qaramay, dunyoning vujdoniga aylangan har jihatdan olmos kabi ham bu borada yarqirab turgan Falastinning ham kichik bir yer bo'lgani G'azzani ta'limga doir ko'rsatkichlarga nazar tashlaymiz. Aholisining 70% qochqin yoki qochqin oilalardan kelib chiqqan G'azzada savodxonlik darajasi taqriban 97-98% ni tashkil etadi. Bir rivojlanayotgan ko'plab mamlakat ko'rsatkichidan yuqori. Xususan yosh nasl orasida savodxonlik taqriban umumidir. Taqriban 2 million aholiga ega G'azzada yashash joylari nihoyat darajada zich bo'lishiga qaramay, Islom universiteti, Al-Azhar universiteti va Al-Aqso universiteti kabi nufuzli ta'lim muassasalari bor. Boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish darajasi 95% dan yuqori. O'rta ta'limni davom ettirish ko'rsatkichi ham nisbatan baland. Mintaqadagi og'ir sharoitlarga qaramay, universitetda o'qishni davom ettirish darajasi tahsinga sazovordir. Yoshlar bu borada qiziqadigan ta'lim yo'nalishlari orasida muhandislik, tib, ta'lim va kompyuter ilmlari oldingi o'rinda turadi. Falastinliklarning o'qishga bo'lgan muhabbati Qur'oni Karimning o'qi amri bilan boshlanadi degan edik andak, bu endi ham keling Isroil vayronalarga aylantirgan G'azzo kitobni qo'ldan ham qo'ymagan go'zal insonlar bilan tanishamiz. Mana o'ng tarafga qarang, devorlarida o'q izlari qolgan yarmi o'yran bo'lgan uyning balaxonasida oq soqolli bir bobo o'tiribdi. U balaxona devoriga Falastin bayrog'ini osib qo'ygan, qo'lida Qur'oni Karim ham olim alamparvar bu parvardigorining ham hikmatlariga to'la kitobini o'qib o'tiribdi. Sana 2025 yili 9-avgust genosid butun shafqatsizlik bilan davom etayotgan kunlar birar tomondan uchib kelgan o'qni hayotdan olib ketishini uchuvchisiz uchish apparatlari ustidan bomba tashlash yoki havo hujumida hamma narsani yer bilan yakson bo'lishi mumkinligini biladi. Shunga qaramay qo'lida kitob bilan urushga qarshi turmoqda va uning yagona quroli ilm Allohning o'qi amri bilan boshlangan va insonga, insoniyatga ham tenglab adolat hamda erkinlik va'da qilgan ilmdir. Sana 2025 yil avgust oyidan yana bir manzaraga qaraymiz. Yugurib ketayotgan ko'k ko'ylakli keksa odamni ko'rib turibsizmi? Uning qo'lida bo'sh suv idishlari bor. U boshpana topgan joyda birga yashayotgan 6 oilaga, ya'ni 23 kishiga suv tashimoqda. Uning ismi G'anam Alattor. U professor va tajribali huquq ham mashvaratchisi. Genosid boshlanishidan oldin G'anamning ham huquq idorasi bor edi. U ko'plab vakil, prokuror va qozilarga kasbiy masalalarda yordam bergan. Ularni tayyorlagan va salohiyatini tasdiqlagan, ammo hech qanday huquqni tan olmaydigan urush uning uyini ham, ishini ham yo'q qildi. Biroq ilm bilan kamol topgan insonning nidosi hamisha boshqacha bo'ladi. U Jeneva konvensiyasining ham 55-chi va 57-chi moddalarda zikr qilingan fuqarolik huquqlari haqida gapirib, ochlik va suvsizlikka mahkum qilingan xalqi uchun dunyo vijdonini uyg'otishga harakat qilmoqda. G'anam so'zlarini shunday davom ettiradi. Ular uylarini vayron qildi. Daraxtlarini tomir bilan qo'porib tashladi, suv quduqlari va suvni tuzdan tozalash inshootlarini bombaladi. Men bor narsamdan ayrildim. Endi huquq, mashvarat va maslahat ham yo'q, ta'lim ham yo'q, hech qanday ish qolmadi, na huquqiy da'vo bor, na mahkama, ular hamma narsani yo'q qildi. Ammo ular bilmaydigan bir haqiqat borki, ular adliya binolarini vayron qildi, lekin adolat yo'q bo'lmadi. Kasalxonalarni bombaladi, lekin tibbiy xizmatlar yo'q bo'lmadi. Biz hamma narsani qaytadan va har qachonkidan ham kuchliroq qilib bunyod etamiz. Biz duchor bo'lgan shafqatsiz dard va adolatsizlikka qaramay tug'ilgan zaminimizga ham sevgili vatanimizga qat'iyat diyoriga sodiqmiz. Biz matonatli va qat'iymiz. Allohga qasam, Allohga qasam, Allohga qasam, g'azaning hammasi yo'q bo'lib ketsa ham faqat bir o'g'il va bir qiz bola qalsa ham ular ulg'ayadi, turmush quradi va g'azani qaytadan bunyod etadi. Biz Allohdan boshqa hech kimga bosh egmaymiz. Sana 2026 yil 23 yanvar. Norvegiyalik doktor Madis Gilbert qo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari bilan so'zlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng so'nggi hisobotiga ko'ra, Isroil G'azodagi 10 universitetning hammasini yo'q qildi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, meni keltirayotgan barcha raqamlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra asoslangan. Ta'lim muassasalariga tegishli 63 ta bino butunlay vayron qilindi. Men G'azo shahridagi Al-Azhar universitetida mehmon professor bo'lganman. Universitet butunlay yo'q qilindi, ko'plab boshlang'ich maktablar va kollejlar ham xuddi shunday oqibatga uchradi. G'azodagi universitetlar, litseylar, boshlang'ich maktablarning yo'q qilinishi, Falastin xalqining umidini so'ndirish va uning belini sindirish va taslim bo'lishiga majbur qilish hadafining bir qismidir. Ya'ni bularning hammasi Falastin xalqini mustamara qilish va o'z yurtidan ko'chirishni ko'zlagan nihoyat darajada tizimli va boshqacha bir nas genositning ham bir qismidir. Ha, G'azada amalga oshirilayotgan genosid faqat bir yo'nalishdan iborat emasligini hali ham va vijdonini yo'qotmagan insonlar biladi va bunga qarshi kuchli ovoz ko'taradi. G'azo aholisi esa ta'limga qarshi hamlalarga ham, genositga ham bir xil matonat va azm bilan qarshi turmoqda. Sana 2025 yil 25 dekabr joy Ashifa tib majmuasining vayronaga aylangan hovlisi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 168 nafar falastinlik doktor uchun, doktor uchun ham bitirish marosimini o'tkazdi. 2026 yilda esa 230 nafar yangi bitirib chiqqan doktor qasam ichib o'z kasbiy vazifasini boshlaydi. Bular qulay xonalarda, jimjit kitobxonalarda va tartibli sinflarda ta'limni tamomlagan talabalar emas edi. Ular ta'lim olayotgan paytda universitetlari va uylari bombalangan, oila a'zolaridan ayrilgan yoshlar edi. Yangi bitirib chiqqanlardan biri shifokor Izzatdin Lolo shunday hikoya qiladi. Biz hozir turgan joyimizda Ashifa kasalxonasida ayni shu nuqtada tez yordam bo'limi ichida qamalib qolgan edik. Bir qo'lim bilan insonlarning yaralarini bog'lardim, ikkinchi qo'lim bilan esa tik turishga harakat qilardim. Ayni o'sha paytda

0: tez yordam bölümü ichida inson qalbi ko'tara olishi mumkin bo'lgan eng o'yrankor xabarni eshitdim. Oilamdan 20 kishi bir paytning o'zida shahid qilingan edi. Ular orasida jasadi hal ham o'yranlar ostida qolgan dadam ham bor edi. Men gapirayotgan hikoya faqat mening hikoyam emas. Bugun bu minbar oldida turar ekanman, har birimiz qalbida ham bir yo'qotish hikoyasini ham ko'rib turibmiz. Bu yo'qotishlar bizga shuni o'rgatdi. Shifokor bo'lish faqat ega bo'lgan ilmi bilan emas, balki sabri va atrofidagi hamma narsa qo'llayotganda qaddini bukmadan tik tura olish qudrati bilan ham ta'riflanadi. Falastinlik o'quvchilar mosh olmasdan ham ishlaydi. Ular chodirlarda dars beradi. Masofaviy vositalar orqali ta'lim beradi. Sinfda o'tirgan har bola ular uchun o'z farzandi edi. Ular farzandlarini jaholatga taslim qilmaydi. Biroq 2026 yil 6 yanvarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi g'azzalik 571 nafar xodimning ishini to'xtatdi va ularning shartnomalarini bekor qildi. Sana 2026 yil 13 yanvar g'azada chiqib ketishga va maktabni tashlashga majbur bo'lgan o'qituvchi duo ovozi payom berib o'quvchilari bilan ham xayrlashmoqda. Xayrli tong, 9-chi sinfi qalaysizlar. O'quvchilarim, qizlarim, azizlarim bilan salomlashishni juda sog'indim. Dunyodagi eng shirin va eng ajoyib o'quvchilarim, har biringizni sog'indim. Hammangizni juda sog'indim. Sizlar bilan gaplashishni, shirin yuzlaringizni ko'rishni sog'indim. Safar to'satdan kutilmaganda yuz bergani sababli sizlar bilan xayrlasha olmaganim uchun meni kechiring. Har biringizga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Allohning izni bilan kelajak kunlaringiz yanada go'zal bo'lsin. Sizlarga maslahatim shuki, ta'lim olishdan voz kechmang. Ilm izlashni hech qachon to'xtatmang. Mashallah, har biringiz ajoyibsiz. Har biringiz o'z yo'lingizda alohida va takrorlanmas sizsiz. Kelajak sizlarni kutib turibdi, shuning uchun ham yashayotgan og'ir sharoitlaringizga taslim bo'lmang. Vaqt kelib, taqdir sizlarga ham kula boqadi. Shuni unutmaylikki, G'azza ingliz mustamlakachiligiga ham, Isroil ishg'oliga ham qarshilik ko'rsatgan zamindir. U Falastin kurashining tez cho'kmasdan fidoilari yurti bo'lgani uchun izzat yurti deb ataladi. Islom tarixining eng buyuk olimlaridan biri Muhammad bin Idris bin Abbas, ya'ni Imom Shofiy 767 yilda G'azada tug'ilgan. Bu izzat yurtining ham egalari ajdodlaridan meros bo'lib qolgan ilm xazinasini jonlari bahosiga himoyat qiladi. Takror uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

yoki elektron tizimlarda qo'llaniladigan ushbu elementlar, ayniqsa yashil energetikaga o'tish va raqamlashtirish jarayonlari bilan birga global miqyosda tobora ko'proq e'tibor tortmoqda. Bu holat Turkiyaning mavjud salohiyatini kun tartibiga olib chiqmoqda. Darhaqiqat, energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraktarning noyob yer elementlari masalasida biz mamlakat sifatida dunyoning yetakchi 5 davlati qatoriga kiramiz degan bayonoti ushbu sohadagi maqsadlarni namoyon etmoqda. Turkiyaning noyob yer elementlari borasidagi salohiyati haqida Istanbul universiteti Jarrohpasha muhandislik fakulteti konchilik muhandisligi bo'limi mudiri professor doktor Yilg'in Kurshun TRT xabarga ma'lumot berdi. Noyob iborasi o'ylanganidek emas. Noyob yer elementlari nomidagi noyob ta'rifi ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Professor doktor Yilg'in Kurshun bu boradagi elementlarning tabiatda qanchalik qancha miqdorda tarqalganligiga bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Noyob yer elementlarining noyob deb nomlanishiga asosiy sabab bu elementlarning yer qobig'idagi miqdori kamligi emas. Buning sababi shakllanish jarayonlari jihatidan modan tarkibidagi noyob yer elementlarining ancha murakkab tuzilishga ega ekanligi. Shu bois ularni qayta ishlash uchun murakkab sharoitlar talab qilinishi hamda iqtisodiy jihatdan qozib olish mumkin bo'lgan konsentratsiyasi jamlangan konlarning ham cheklanganidir. Yuqori texnologiyalar ishlab chiqarishdagi muhim o'rni noyob resurslarning ham kimyoviy jihatdan bir-biriga juda o'xshashligi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Professor doktor Kurshun bu borada shunday deb qayd etadi. Biroq noyob yer elementlari o'xshash kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgani sababli ularni bir-biridan ajratish texniki jihatdan murakkabdir. Bugungi kunda aynan shu holat ushbu elementlarni qozib olish va qayta ishlashdagi eng muhim qiyinchiliklardan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Noyob yer elementlar ayniqsa ilg'ori texnologik mahsulotlar uchun ajralmas xomashyo hisoblanadi. Professor doktor Kurshun ushbu elementlar nima sababli strategik resurs sifatida ko'rilishini quyidagicha tushuntiradi. Noyob yer elementlari xususan neodimiy, praziodimiy, disproziy va terbiy kabi ham lantanu, dilar va shuningdek etri va skandi yuqori samarali ilg'or texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish, yashil energetikaga o'tish hamda raqamlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyalarga global qiziqishning tez sur'atda ortib borayotganligini ma'lum qiladi. Ularni o'rni bosadigan mubodal moddalar mavjud emasligi sababli muhim strategik xomashyo sifatida ta'riflangan. Ular bugungi sanoat tarmoqlarining eng muhim boshlang'ich xomashyolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Noyob yer elementlarining qo'llanish sohasi juda keng, biroq ular ayniqsa mudofaa sanoati, elektr avtomobillari va shamol energetikasi kabi elektr mexanik tizimda keng qo'llaniladi. Turkiyada ajralib turadigan konlar. Dunyo miqyosidagi noyob yer elementlari zaxiralari asosan Xitoy, Vyetnam, Braziliya, Hindiston, Avstraliya va Rossiyada joylashgan. Taxminan 120 million tonnani tashkil etadigan global zaxiralarning 35%iga ega bo'lgan Xitoy ishlab chiqarish va eksport bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Dunyodagi jami noyob yer resurslarining ham ishlab chiqarishning qariyb 70% ham Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Turkiyada noyob yer elementlari bo'yicha ham tadqiqotlar ilk bor 1950-yillarning oxirida konlarni tadqiq qilish va qidirish bosh boshqarmasi tomonidan boshlangan. Ushbu jarayonda mamlakatning turli hududlarida e'tiborga molik madan hosil

Aziz radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya Qoradengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida o'tkazilayotgan muzokaralarning ijobiy tarzda davom etayotganini aytmoqda. Qotil Netanyohu Trampning rejasi doirasida G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni orqaga chekintirishni rad qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Turkiya turk egaligidagi mulki kemalarga qaratilgan dron hujumlaridan so'ng Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Turkiya Rusya va Ukraina urushining Qora dengizga yanada yoyilayotgani haqida ogohlantirish berdi. Turk egaligidagi ikki mulki kemaning uchuvchisiz uchoqlar dron tomonidan urilishi natijasida Turkiya vatandoshlari bilan bir qatorda ko'plab kema xodimlari yaralandi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni bergan bayonotida Yashar va Nodirjada kemalarining dushanba kuni oqshomi Rossiyaning Rostik bandaridan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini ma'lum qildi. Ushbu bayonotda oldini oluvchi chora-tadbirlar ko'rilmagan taqdirda Qora dengizdagi keskinlikning oziq-ovqat xavfsizligi ham shomil bo'lgan ko'p tomonlama salbiy yomon oqibatlari bo'ladi deya qayd etildi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi borasidagi muzokaralarning ijobiy ekanini aytdi. Eron Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Ismoil Baqoiy Tehronning Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida olib borilayotgan muzokaralarining ijobiy bir shaklda davom etayotganini ma'lum qildi. U ushbu so'zlashuvlarning natijalarining yakunlanganda e'lon etilajagini aytdi. Muhtamal kelishuvga ko'ra Ko'rfazga kiradigan kemalar Eronning kontrolida va uning qirg'oqlariga yaqin bo'lgan dengiz yo'li kanalidan o'tadilar. Ko'rfazdan chiqadigan kemalar esa Ummon qirg'oqlariga yaqin bo'lgan bir kanalni ishlatadilar. Qotil Netanyohu Trampning rejasi doirasida G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni orqaga chekintirishni rad etdi. Isroil bosh vaziri Qotil Binyamin Netanyohu Tinchlik kengashiga bergan bayonotida Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trampning rejasi chavqotida G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni chiqarish taklifini rad qilganini aytdi. Netanyohu Hamas o'z harbiy zarfiyatini qaytadan qurishga davom etmoqda va Isroil ordusi hamda G'azo atrofidagi yashash mintaqalari uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid tug'dirmoqda deya iddao qildi. Juma kuni Tinchlik kengashi va Amerika davlat boshlig'i Donald Trump G'azo otashkesining keyingi bosqichini amalga oshirish borasida bir kelishuvga erishganliklarini e'lon qildilar. Kengash Hamasning to'liq bir yo'l xaritasini qabul qilganini ma'lum qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Barela mamlakatda takrorlanayotgan milliy barq uzilishlari uchun Amerika tahrimlarini mas'ul bildi. U X sahifasida bergan bayonotida milliy barq tarmog'ining uzilishlari ayniqsa enerji cheklovi qolaversa Amerika Qo'shma Davlatlarining Kubaga qarshi o'tkazgan nasl qirg'inlik qamalining to'g'ridan-to'g'ri natijasidir deya qayd etdi. Ushbu bayonotlar Kubada milliy barq tarmog'ining yana bir bor qo'llab tushganidan so'ng bildirildi. Bu hodisa so'nggi oylarda ushbu orol mamlakati bo'ylab barq ta'minotiga to'siq bo'lgan katta uzilishlar silsilasining eng so'nggisi edi. Open AI va insonga o'xshash masnuviy zako agentlari yangi xavfsizlik buzilishlarida qo'l urdilar. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik instituti Open AI va Anthropic modellarining xavfsizlik tekshiruvlari jarayonida bir masnuviy zako agentining ruxsatsiz ravishda xavfsiz tizimlarga kirish uchun soxta onlayn kimliklar yaratganini e'lon qildi. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik institutida bir blog yozuvida
Tekshirilgan agentlardan ba'zilari haqiqiy kishilar va tashkilotlarga qarshi davomli va ehtimoli zararlar faoliyatlar olib borganlar deya ta'kidladi. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik institutining aytishicha, eng qo'rqinchli harakat bir agentning yomon maqsadli kod yozishi va bir insonning ushbu kodni tasdiqlashini ta'minlash maqsadida soxta onlayn kimliklar yaratishi edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Qibris turkining o'tkir sessiyasi, doktor Fazil Kuchuk mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Ba'zi bir simolar borki, bir millatning eng qorong'i kunlarida maydonga chiqib, u millatning ham sessi, ham vijdoni va ham irodasiga aylanadilar. Qibris turk xalqi uchun ham bu kishi hech shak shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Agar bugun Shamoli Qibris turk jamhuriyati deb atalgan mustaqil bir davlat haqida so'z ayta olsak, bu davlatning temallarida Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining ta'siri bor. Fazil Kuchuk 1906 yilda Lafkoshada dunyoga keldi. U tarixda Orol amalda inglizlarning idorasida edi va Qibris turklari Osmonlining u yerdan chiqib ketishidan keyin egasizlik hissi og'irlik qilgan bir davrni boshdan kechirar edilar. Yosh Fazil tahsilotini Istanbulda, keyinroq Lozon va Parisda tabobat sohasida yakunladi. Yevropada uning oldiga rohatgina bir doktorlik hayoti turgan bo'lsa-da, u o'z vataniga qaytdi, chunki aslida davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilgan toprog'idagi xalqining kelajagi edi. Shuning uchun ham Qibris turki uni hech qachon sırf bir doktor sifatida ko'rmadi. U o'z millatining dardlariga darmon izlagan bir kurashchi, davo odami edi. Fazil Kuchukning kurashidagi eng kuchli quroli uning qalami edi. 1942 yilda qurgan Xalqning sessi gazetasi o'z otiga yarashganini oxirigacha ado qildi. Rum va ingliz bosimlari qarshisida sessi o'chirilmoqchi bo'lgan bir jamiyatning o'tkir sessiga aylandi. Kuchuk bu gazetaning sutunlarida yillar bo'ylab Inusisga, ya'ni Orolni Yunonistonga bog'lanish xayoliga qarshi turklarning mavjudlik haqqini mudofaa qildi. Gazetani yopish jarimalari, tahdidlar va bosimlar uni to'xtata olmadi. Uning qalamidan chiqqan har bir satr Qibris turkiga bu toproqlarda sen ham borsan, bu vatan seningdirdir edi. Siyosiy tashkillanish sohasida ham u peshqadam edi. 1943 yilda Qibris oroli turk ozchilik boshqaruvining qurilishida qatnashdi. Keyinroq Qibris milliy turk xalqi hizbini tuzish bilan jamiyatning siyosiy irodasini bir chatr ostida to'plashga harakat qildi. Tarqoq tashkilotsiz va kambag'al bir jamiyatdan o'z huquqlarini biladigan tashkilotli va chidamli bir xalq yetishtirgan uning mehnatidir. 1950 yillarda Rum tomoni Inusis uchun qo'zg'olon ko'tarib, Euka terrorchilari turk qishloqlarini qonga bo'yaganida Fazil Kuchuk o'z jamiyatining boshida tik turdi. Yo taqsim yo o'lim shiori bilan tanilgan u davrda Orolning taqdirini bir tomonlama shaklda rumlarga topshirilmasligini ham Orolda ham Anqarada va ham xalqaro miqyosda tushuntirdi. Turkiya omma afkorining Qibris davosiga ega chiqishda uning chorchash bilmas aloqalarining roli kattadir. Bir 1959 yildagi Zurix va London kelishuvlaridan keyin 1960 yilda Qibris jamhuriyati qurilganida Fazil Kuchuk turk jamiyatining raylari bilan jamur boshqurum bosari etib saylandi. Bu o'rin Qibris turklarining orolning teng huquqli sharigi va quruvchi unsuri ekanligining tasdiqi edi. Ammo Makar Yus va Rum rahbarlari kelishuv muhri qurmasdan turib asosiy qonunni buzishga va turklarni shariklikdan ozchilik sathiga
tushirishga harakat qildilar. 1963 yilning qonli Krismasida rumlarning hujumlari boshlanganida Qibris turklari o'z toproqlarining kichik bir bo'limiga sig'dirilib, qamal ostidagi bir hayotga majbur etilgan edilar. Xuddi shu qorong'u yillarda Fazil Kuchuk o'z xalqining qarshi turish irodasining timsoliga aylandi. U ko'chishni emas, balki qarshi turishni, taslim bo'lishni emas, balki tashkilotlanishni maslahat berdi. Turk maqomat tashkilotining qahramon mujohidlari bilan yelkama-yelka jamiyatning oyoqda qolishi uchun ma'naviy yetakchilik qildi. Fazil Kuchukni buyuk qilgan boshqa bir sifat uning mansab hirsidan uzoq bo'lganligi edi. 1973 yilda jamiyat rahbarligini bu yo'lning yosh va kuchli simosi bo'lmish Rauf Tengtoshga o'z xohishi bilan topshirdi. Bayroqni topshirishni bilish haqiqiy rahbarlarga xos bo'lgan bir kamolotdir. U kundan keyin ham qalamini qo'ldan tashlamadi. Xalqning sessi gazetasidagi maqolalari bilan o'z millatiga yo'l ko'rsatishni davom ettirdi. 1974 yildagi baxtli tinchlik harakati bilan Qibris turki o'z erkinligiga erishganida bu natijaning fikri va siyosiy zaminini 10 yillar oldin tayyorlagan kishi edi. Umrining so'nggi yillarida unga nasib bo'lgan eng buyuk baxtlilik esa 1983 yil 15 navmarda Shamoli Qibris Turk Jamhuriyatining e'lon etilishini ko'rish bo'ldi. Yo'lida bir umrini sarflagan mustaqil turk davlatining qurilishini og'ir kasal yatog'ida xursandchilik ko'z yoshlari bilan qarshi oldi. Bir necha oy keyin 1984 yil 15 yanvarida Londonda hayotdan ko'z yumdi. Jinozasi vasiyatiga mutobiq ravishda Lafkosha yaqinidagi Hamidko'yda shahidlar va mujohidlar yotgan toproqqa dafn etildi. Bugun uning yodgorlik maqbarasi Qibris turklarining milliy hafizasining ziyoratgohlaridan biridir. Xo'sh, Fazil Kuchukning fikri merosi nima edi? Hammadan oldin shu sarsilmas inonch. Qibris bir turk yurtidir va Qibris turki bu orolning ozchilik emas, balki asli va teng huquqli egasidir. Ikkinchisi, ona vatan Turkiya bilan uzilmas bog. Kuchukka ko'ra Qibris turkining xavfsizligi turk millatining bo'linmas butunligining bir porchasi bo'lishi edi. Uchinchisi, tashkilotli kurash. Haq huquqning sirf uyushgan tashkilotli bir iroda bilan qo'riqlanishi mumkinligini tarqoq bir jamiyatning o'z taqdiriga tan berishga mahkum ekanini har fursatda ta'kidladi. Va nihoyatda matbuotning, ya'ni erkin va milliy bir sesning kuchi, xalqning sesi gazetasi sirf bir gazetadan ko'ra ko'proq narsa edi. U bir millatning haysiyatining bayoniyasi edi. Doktor Fazil Kuchuk tabib sifatida badanlarini, rahbar sifatida esa bir jamiyatning ruhini doriladi. Yo'qchilik ichida, qamal ostida va dunyoning beparvoligiga qaramay, o'z xalqini oyoqda saqlab qoldi. U Qibris turkining mavjudlik, bor bo'lish urushining qahramonidir. Uning oti turk millatining hafizasida dengtosh mujohidlar va shahidlar bilan birga yod etilishni davom ettiradi. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, lekin Girna tog'lariga yozilgan "Men turkman" degan qancha baxtli so'zi kabi Fazil Kuchukning kurashi ham orolda yashashni davom ettirmoqda. Bizning vazifamiz bu buyuk kurashchini yosh avlodlarga tanitish va uning amonatiga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachbakning ma'lumotini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlanarkan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida o'tkazilayotgan muzokaralarning ijobiy tarzda davom etayotganini aytmoqda. Qotil Netanyahu Trampning rejasi doirasida G'azzada otash kesyoda qo'shinlarni orqaga chiqarishni rad qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr amon qoling.